me voin otsupua. Voi jaraa, kun te vaikka tai nyikiltä. Haapitta koma ei viimaha. Haura, oma asia pakuree. Kainaa yliaa pakure. Hoki maa ikki tehvän huaa.

Te ahurea kapahaka hokianga 2021 i tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waimā.